0: body.
1: Nej, jag vet.
2: Sag inte.
1: Nej, jag vet han.
0: Stämt.
1: Nej, jag mår inte så bra.